0: ahu
1: nipa tri bi edi na chi bai no me beto wo mo no me yamshi wo me
0: a nice voice
1: oh yeah na ima sha papa onipa no anka samfa na adwene nante no mo bi an editate man bi ya no sani pa no oniti sha obi afa wo no ye adwuma after ke begini wo kasa wo sey wo ma me wo papa wo let's ne no bi bisa se na bra no wa mwa wanka wadwuma do sey na bra no so anso ni manko no so na me naima sankofo bi sey ntia mane be obi to wase papa ye menye biem
0: yeah
1: but anya say kind of nipa we mu ntinsu ne beja papa ye hwe nipa wo ne ne nam ye naima me come to totally
0: edi
1: wo ye nyo ne wa hwe ase no su ya ka de namfo bi di ya ye ya eka de naima anka ya bra bo sey ye nyina ye ti hay nipa bi ane ye nim sey omo ye tight code friends
0: omo na etu yedum
1: ya je sankofo na di amasa bi omo di nsamfo ni kwasasem bi aba na ye di akire bere ko pema na omo atwe omo ho na ima ye ba ne na nfo na ye ne san no tie life bi ona se okomu an wo kofa mu adamfo a ewi obone wo de hwese wa obo bra na wa wo de wa dwene ene wa ho brase ana wo de ene obi nante woni nipa ne bone da baba nya nso nkonsuo na fofuo bia de we tell you say nipa no enya wan ka adwuma no wo de ya hwe te se de ya adwuma wa hai ye nipa fo ne ya adwuma wa hai o wa danfo big mama wa danfo mu wa danfo ai lady god wa danfo se ya hwe ya ye ya danfo team ne enam na no kro no anamfo be se no me come to totally even do kra
0: program ne nyade
1: that's all they will tell you and also na you there and only who adwuma ne kra enkoye na also ufu kwase abebe
0: ah no
1: and anya wa anya me nua bia na me ne nam asofo ya o eh etutu gwa kwala na suma anya wa evangelist nya evangelist nya ukra na wo bona chido preach no wo na uru di bible no
0: mana
1: ne yade undi wa omo ya sama branch ye na me radio pastor o metu efe omo ya sama branch ye so efu abebe bi
0: me
1: tu odi me hwe ni di me eh branch ye we yo ha so na ta sa obi amo ba bi da eto mpago amao emo aduani di esemo sika to goto naima okasa no wotumi show top and down bi asin sa so nyedi ba one day na msi na fis na ko
0: mabre
1: sa wo ne me ho sra fa ko naima edumire bi nyansa na branch ye wi osan bai no seso fo mesrew wani ma yobi afa cheme menso sede papa e kan sana mte naima sesa be wo hu me so mfaso na me no ntemche eh o pe bi biem nya me biem da
2: debi no kwa bana gun ma bi no de ba
1: na so sey se kwa ya no e ho sey ya kon sa ma biem o me de me se obi anu san na wo hu so mfaso wo mu wo so mu wo hu so mu odu na o ja ho na o ko na o san ba be pa cheme enyi ni biem
0: okay
1: o ba be ku
0: be wiewie
1: o be wiewie o naima edumre bi minu ana ya miwanwa afi wase sebi o obi adwuma ya adwuma se sofo mpese mkodi me tina mse such and I was sra wo so nyanse kutaw wo hu dia hantae de
0: ayo
1: enti na fufo ne no omunam no me se wo di agro wo obi ben wa na ima wadwuma na wo ya ne eya ne ya o me fa bi sim asidi jam sidi aso pe wasem wo be ma fucking advisor wo be di na chi a wo sa be sifom
0: yeah no no
1: be bre nsa sifo bi atwe ne wo fi adwuma okwaye no nim se sanamfo na na wadwuma wadwuma na mwa otia ka se se na oje mianka machai mianka sansamfo sa no ta tie bia wo se wabrabo
0: okay
1: eh ana ba ma we e dia no ye o ana api mama papa kwa di wachi no ba no so fu abeben e woni kuru so asin se ne boyfriend wo mfaso oche do ne ne dida ro fo fo wanya ne hwade no asa ne wo mfaso oche de o wawale no ne ne ye de e tie nti sa bad friends no sa ya kan say wululu friends no are you poison friends no ne so konso na fo no say wanya wo ho a eh wanya sunjo wa bra bo da you destroy your future if you destroy your blessing
0: yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah
1: let tell you na say so
0: konso yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah are
1: I don't know yonder bia na wo kasa me nka hwe
0: da me do me ko ma no close so are who are you
1: wo no ma me ka are you host
0: da ya pa
1: are you host
0: trap ah
3: me si
0: wo na de ma no so ma stop no
1: you see
0: so that
1: means of progress that's all enti eya boy no
0: yeah
1: do aye nyina no oh she papa yi ba bia waso mu abedu na ima che o pa we bible say onyum kan ni nipa wa yede no
3: de enti ma me so anu ne se o se ababa na nakoma ye den dada nti se wo san akwa yire mu a
1: da bi ni yire mu nta se me ma boy ne hu ne mfom so na ye ko papa ne ma o se se ye di asem na ye ma abrantie no hu ne mfom so a e ba sa ye ko e ba sa ye ko papa ne ni wa ye pa ne che o kakra bi o be ka se o mko ye ko mka no

0: better.
1: Oso le bia na wo wan better. Ma na wo twa ba ko pa wo di adu. Enwa.
0: Me ti mi ko afu mo ko ya ti no na.
1: Ya ya mi ase. Ya ya mi ase. Na na ya le na ya wo fi be se.
0: Mba ke mfa e fa nse. Asa se afu afu e ya.
1: Okay.
0: Ni me hu se.
1: Hu se sa ni
0: ma. Me no ma me hu na no a dane.
1: Okay.
0: Ne ma juma na fe se me ya juma na. Me ya juma papa.
1: Oh. It is here for two. And I say in Christ se me na obi su o ya ne te sa o be kan chere se ni ba.
0: Ba ja na ka chere se hai no. E boa. Sa how that was for. Mama dana na bra.
2: So what you? Now what you about Kupo? Now we know you know what you say. Oh, and you see them nipper the anity. After me, yes, ye, ye, ye. Now so, or buy ya, now what you about Kupo? Then two address, you know. And there, a radio man is also. I'm a cop, I'm a woody a dance here. And you want uncle, you could tell me papa about Kunso. Ono so buy ya, or be registered insurance in the be. Kumasi, I ask them to make a yum. Ono so. Yen tie dia wono ankasa nso eka.
1: Wo so me be sey, ana emre be sey na. Na wo ti sey, wo be ma nemu no, na emu ne ka.
3: Nso e be be so me mo twi.
1: Na
3: sey, o pa so, na ya pa so.
1: Wo ye dura nti me ko.
3: Ma ye dura nti me ko.
1: Na wo ju so mo so sey le le.
3: Ke na be ti me da ta ko kan ti me jo so be 8 ana 9.
2: So what ye papa ya dance here? Wasi ne be mo no, emu keka. Emu se ahyehye no. Ene adun so de ofa ne kwa. Wo kye so wo kokete so a. Eh, wotimi kan anim so na o. Wotimi na. Obeso la adun so san ansa na de ache. Nanso oba ya ye dine to adro so no. Ene kekra bi ni. Afide e mu adwene se form e se wasola adwene se kra mienu pe ahu de awrade timie ye from Dr. Y Edu e senchrani doctor ana wotie me no from telephone number na wo so wote nyame anopa bra bi na wo so de ha wo no awrade from so ne nyim firi wo 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Yenti opani we say so. No one dear mamma ni man ye dia dance you and ya man kwa a mamma any a man yina idia dance ye. Yenti opani we say so na dance yeno emra.
4: Ena we could di body. Na almost a missan wo so ye for ya dia so at osa.
1: Osa.
4: Eti mi ko di body na ma mi ka mi wu wie ya ne sa
1: oh
4: papa firi ho no no mo se se kire ya re firi ho no mi ti mi ko fu mi di di na se mi ti am to ba mi da ko fu sa bi be chen
1: o ko fu o ko ba bi ya
4: mi ti mi ko ba bi ya se mi pia bo ntin bo mi ti mi pia ti mi da dem
1: o mi pia bo ntin bo na ya de
4: ne de ne ma mi papa mi ti mi sware nante nti ade ne ya ne firi mi ti be si mi na se ne de me na kura mi ntimi na ntina se ma bubu gudem
1: oh
4: nti ma kunta na eye ni se doctor edu eba
1: oh
4: nti me na kura mi nyi ni bo so adi na ma bra
1: so da na ti afre
4: nti na ti afre me ni si kan pa me de beba nti ma kunta ni se me mra
1: o se bra yi we
4: mi bra yi we edu nti da me ba yi we edu na o ni ha ye se se ku ya da na me so ba ba na da
1: okay
4: nti firi se me ba yi we edu ho no baba da me ba dia dro no pona me ni ni da so
1: oho
4: nti na wo twi no de ma me no me ba no na ma ho de asa se
1: aba okay
4: se de na me nanti ya na ma bubu no na me nya sa biem
1: okay
4: nti me na wo twi yenu nti ma me ko ye no
1: oho
4: ana me sa ko no ma dro no afi me tiro me na yo me yamu me